nenu muski bonyo mam Mama gamona di heti ni ala merawa Dik nenu muski borodo Mama gamona di heti ni ala merawa

0: kapani nosomiyo nakenda tangia natimo duto kapani nosomiyo nakenda kingo natimo duto kapani nosomiyo nakenda wea nachiko gogo mayo kodari manyatino ringa nagoyo tungo mayudo koda pesa mamoro bengi nagoyo pare mayudo koda
1: pesa
0: mamoro bengi nadiko sara machamo koda hela mamiyo bengi

0: fado kutu erpa mongi paturodo.
1: Ye fado kod.
0: Kokotu erpa mongi paturodo. Bisho kokotu erpa mongi paturodo. Tuma erpa mongi paturodo.
1: Ye fado kola.
0: Fado kola erpa mongi paturodo. Toyawa maru paro sanar mutu wodi nata.

ana vilo banga isha anya ngula ero oya mo malai ba kote ni muri kapoti yakwaru kula ana iba kwi mukelo tabwe kaba twakanga mukelo tabu dala kamido asi

Agenda ni no kuera ni kikalo ni chode. Ni wama ni degi atimo ya mono ni ndieka. Nolonge mura nolo ya era nenge ni kampimo. Abena morka ni ni mono walo sedap.